0: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה?
1: אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה בגלל

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: the floor.
1: Забастовка в аэропорту Бен-Гурион повлияла на то, что многие пассажиры опоздали на свои рейсы, многие улетели без чемоданов. И вопрос, который, я думаю, занимает сейчас многих, можно ли теперь получить компенсацию. Об этом мы поговорим с адвокатом Леором Нисимом из Совета по защите прав потребителей. Орхдин Леор Нисим, муаца исраэлит ле царханут, шалом леха.
2: Шалом рав.
1: הרבה נוסעים טסו לפני כמה ימים בלי מזוודות, איחרו לטיסות, איחרו לטיסת קונקשן, וכל זה בגלל האירוע בשדה תעופה בן גוריון, שאנחנו אפילו לא יודעים איך להגדיר אותו, שביתה, לא שביתה. האם כל הנוסעים האלה זכאים לפיצויים באיזשהו שלב?
2: טוב, אז אני אתחיל בזה שמי שהטיסה שלו בוטלה, הוא כמובן זכאי להחזר כספי, ובנוסף לשירותים נוספים שהוא זכאי להם לפי חוק שירותי תעופה, מזון, משקעות, ואם הייתם צריכים להישאר לילה בשדה התעופה, אז גם עלינה על חשבון חברת התעופה.
1: גם אלה שהיו צריכים להישאר בלילה לא בחול אלא בישראל?
2: כן, גם בישראל יש כאלה שגרים נגיד בצפון הארץ ובשבילם לחזור הביתה, זה נסיעה מנתב"ג, זה נסיעה של 4 שעות, 5 שעות, ואולי זה לא רלוונטי עבורם. אז גם במקרים כאלה הם גם זכאים. זה ככה לפי חוק שירותי תעופה, אלה דברים שאנחנו פחות נוגעים בהם. שאין אנחנו נוגעים בו, זה פיצוי כספי קבוע לפי מרחק הטיסה. בעצם אנחנו יודעים שהיה איזשהו אירוע שעדיין לא ברור האם זו שביתה בלתי חוקית או שביתה מוגנת. ולמה זה מאוד חשוב? כי אם זאת שביתה מוגנת,

0: מעלה לכותרות מפלגה שצריכה את זה בימים האלו, והוא כן מאפשר להראות שמצד אחד יש מישהו שהוא ניצי, ושהוא אפילו קצת, לא יודעת איך לומר את זה, אבל שהוא מאוד חותר למגע, ומצד שני המפלגה כמפלגה, הקמפיין, הוא יותר ממלכתי.
1: זה קטע כזה של אין דבר כזה פרסום שלילי במקרה הזה, מבחינתו של סוכר.
0: בדיוק, בדיוק. וגם למפלגה, זה לא פרסום שלילי בהכרח למפלגה. אני כן חושבת שהאופן שבו היא תבחר לנהל בימים הקרובים את הצעדים מול צבי סוכות, יכולים מאוד לעשות לטוב או רע. ככל שיהיה איזשהו שיח עם חבר הכנסת על זה, אני חושבת שזה יעשה למפלגה טוב. מה שאני ראיתי, הקולות בציבור ממש לא אהבו את מה שהם ראו. האקט הזה שבו בן אדם לוקח פטיש לידיים ומתחיל לשבור אבנים, גם אם הן צריכות להישבר, אבל זה שבן אדם עושה את זה על דעת עצמו ונגד הצבא, זה דבר שאין לו סנטימנט בציבור הציוני דתי. בטח לא בציבור שהוא הציבור הכי משרת והציבור שמצביע לבצלאל סמוטריץ'. ובמפלגה גם צריכים להבין את זה.
1: שאלה אם ככה אולי סוכות חושב שזאת הדרך למשוך קולות חזרה מתמר בן גביר, שנתפס כבן אדם שבדיוק מתאים לו דברים כאלה, והציבור שלא אוהב את
0: הגיוני,
1: זה.
0: הגיוני מאוד שכן, וזאת גם הסיבה שאנחנו רואים את התגובה המגומגמת מעט של בצלאל סמוטריץ', שמצד אחד אומרת רק הצבא יכול לעשות כזה דבר, לנפץ את האנדרטה, ומצד שני הוא ממש לא מגנה את סוכות. הוא אומר, מה שמטריד אותי זה השמאל שבמקום לגנות את הטרור, מגנה את ניתוץ האנדרטה. בזה הוא בעצם במובן מסוים, בציוץ כזה שאומר גם זה וגם זה, הוא נותן איזשהו גיבוי לצבי סוכות, כי הוא מבין את הכוח האלקטורלי שיש לו.
1: שאלה האחרונה שלי כמובן נוגעת להתנהלותו של נתניהו, שהוא ראש המחנה שהציונות הדתית משתייכת אליו. נתניהו יצא בגינוי, אולי לא הכי חריף שאפשר, אבל גינוי מאוד נחוש. זה יעזור לנתניהו למשוך מצביעים, מצביעי ציונות דתית שחושבים שסמוטריץ' קיצוני מדי?
0: אני חושבת שהגינוי של נתניהו נובע ממהלך מדיני, וגם פוליטי, אבל רחב יותר. הכוונה כאן, לדעתי, לא רק למשוך קולות, אלא לתת מקום, א', לתת איזשהו ביטוי לזה שהוא נגד הקו הזה, ושגם איתמר בן גביר, אנחנו מודעים למתיחות שיש בין השניים, בין נתניהו לבן גביר, גם בסגנון, גם בצורה. אני גם חושבת שיש פה איזשהו מקום שברמה המדינית, ראינו גם שגדעון סער הגיב על זה, שר החוץ, ברמה המדינית זה לא עושה טוב, ביחסים הבינלאומיים זה מזיק להם, זה פיגוע, אני במרכאות אומרת פיגוע, זה אירוע שמאוד מאוד מורכב להתמודד איתו דיפלומטית, ואני חושבת שהסיבה שנתניהו מגיב היא גם הסיבה הזו, ובטווח הרחוק כן, כי הוא רוצה לקרוץ במובנים מסוימים לחיבורים מאוחרים יותר אחרי הבחירות, גם עם מחנה שלא מזדהה עם המעשים האלו.
1: שיר ססון, כתבת פוליטית של מקור ראשון, תודה רבה, אני אשחרר אותך, ומכאן אני אתרגם את מה שאמרת. תודה. Итак, в моем разговоре с Шир Сосон, политической корреспонденткой издания «Макур Ришон», я задал ей первый вопрос о том, Цви Сукот, он не какой-то горячий восточный парень, как говорится в известном стереотипе. Он знает, что он делает. Он очень хладнокровный человек. Почему он сделал то, что он сделал? По словам Шир Сосон, речь действительно идет о парламентарии, который знает, как работать в системе. Знает, как добиваться результатов в Кнессете, знает, как работать с властями. Надо напомнить, что он обращался с официальным запросом в армию с требованием снести в том числе именно этот монумент террористам. И то, что он сделал сейчас, конечно же, это сознательно, осознанное желание привлечь внимание, оказаться в заголовках с этой кувалдой. Так он поступил, здесь есть абсолютный расчет. Но мой дальнейший вопрос, конечно, был связан с тем, что это произошло сегодня утром, в тот самый день, когда Офер Винтер, потенциальный конкурент религиозного сионизма в борьбе за мандаты, объявляет о своей партии. Есть ли здесь сознательная попытка привлечь внимание? По словам Шир Сосон, вполне возможно. В религиозном сионизме в последние дни велась организованная, в том числе частично финансируемая кампания против Винтера, и здесь есть такой фактор. С другой стороны, понятно, что

0: שזה בהכרח אומר משהו על חוסר העשייה שלו, אבל הוא בדרך כלל, הוא מגיע, הוא לא נמנע מימותים, זו צורת ההתנהלות שלו. אני גם חושבת שהוא פרלמנטר חרוץ, אבל גם מחוץ לכנסת הוא מרבה לעשות סיורים במקומות שיש בהם אימותים, ולכן אני חושבת, זה לא הפתיע אותי בכלל, אני חושבת שזה פשוט היה הפעם צד אחד רחוק מדי. הוא לקח הפעם את הפטיש והתחיל לנצץ בעצמו. צריך להגיד שזה סיור שהוא ביקש והסיור היה באישור הצבא, ובכל זאת גם את הניפוץ הזה הוא כמובן לא אושר על ידי הצבא. וצריך להגיד שהניפוץ הזה זה דבר שחבר הכנסת ביקש באופן מסודר, כמו שהוא יודע שאפשר לעשות. אז כאילו מכאן נבעה כל הבעיה, מזה שהוא לקח בעצם את החוק לידיים, ממש כפשוטו, ועשה את מה שהצבא צריך לעשות בעצמו.
1: אי אפשר שלא לחבר את המהלך הזה של חבר כנסת מציונות דתית בשביל לתפוס תשומת לב, לאירוע אחר שמתקיים היום יותר מאוחר, האירוע, עכשיו, זה כמובן הצגה בדיוק, כמו מפלגת של אופיר וינטר, שכביכול נראית כמי שעלולה לפגוע בפופולריות של ציונות דתית. את רואה קשר בין השניים?
0: אני לא יודעת האם זה מכוון, אבל אני בהחלט, אני משערת שבמפלגת הציונות הדתית, בימים האחרונים מתנהל קמפיין, חלקו אפילו ממומן, שבעצם מזלזל באופר וינטר או מפקפק בכוונות שלו, וחלק מהקמפיין הזה, אני שקצת, אני כן חושבת שמה שצבי סוכות עשה הבוקר הוא לא טוב לציונות הדתית, הוא בהכרח מייצר נזקים ועדבות פחות טובות, אבל הוא בהחלט גם מעלה לכותרות מפלגה שצריכה את זה בימים האלו, והוא כן מאפשר להראות שמצד אחד יש מישהו שהוא ניצי, ושהוא אפילו קצת, לא יודעת איך לומר את זה, אבל שהוא מאוד חותר למגע, ומצד שני המפלגה כמפלגה, הקמפיין, הוא יותר ממלכתי.
1: זה קטע כזה של אין דבר כזה פרסום שלילי במקרה הזה, מבחינתו של סוכות.
0: בדיוק, בדיוק. וגם למפלגה, זה לא פרסום שלילי בהכרח למפלגה. אני כן חושבת שהאופן שבו היא תבחר לנהל בימים הקרובים את הצעדים מול צבי סוכות, יכולים מאוד לעשות לטוב או רע. ככל שיהיה איזשהו שיח עם חבר הכנסת על זה, אני חושבת שזה יעשה למפלגה טוב. מה שאני ראיתי, הקולות בציבור ממש לא אהבו את מה שהם ראו. האקט הזה שבו בן אדם לוקח פטיש לידיים ומתחיל לשבור אבנים, גם אם הן צריכות להישבר, אבל זה שבן אדם עושה את זה על דעת עצמו ונגד הצבא, זה דבר שאין לו סנטימנט בציבור הציוני דתי. בטח לא בציבור שהוא הציבור הכי משרת והציבור שמצביע לבצלאל סמוטריץ'. ובמפלגה גם צריכים להבין את זה.
1: שאלה אם ככה אולי סוכות חושב שזאת הדרך למשוך קולות חזרה מתמר בן גביר, שנתפס כבן אדם שבדיוק מתאים לו דברים כאלה, והציבור שלא אוהב את
0: הגיוני,
1: זה.
0: הגיוני מאוד שכן, וזאת גם הסיבה שאנחנו רואים את התגובה המגומגמת מעט של בצלאל סמוטריץ', שמצד אחד אומרת רק הצבא יכול לעשות כזה דבר, לנפץ את האנדרטה, ומצד שני הוא ממש לא מגנה את סוכות. הוא אומר, מה שמטריד אותי זה השמאל שבמקום לגנות את הטרור, מגנה את ניתוץ האנדרטה. בזה הוא בעצם במובן מסוים, בציוץ כזה שאומר גם זה וגם זה, הוא נותן איזשהו גיבוי לצבי סוכות, כי הוא מבין את הכוח האלקטורלי שיש לו.
1: שאלה האחרונה שלי כמובן נוגעת להתנהלותו של נתניהו, שהוא ראש המחנה שציונות הדתית משתייכת אליו. נתניהו יצא בגינוי, אולי לא הכי חריף שאפשר, אבל גינוי מאוד נחוש. זה יעזור לנתניהו למשוך מצביעי ציונות דתית שחושבים שסמוטריץ' קיצוני מדי?
0: אני חושבת שהגינוי של נתניהו נובע ממהלך מדיני, וגם פוליטי, אבל רחב יותר. הכוונה כאן, לדעתי, לא רק למשוך קולות, אלא לתת מקום, א', לתת איזשהו ביטוי לזה שהוא נגד הקו הזה, ושגם איתמר בן גביר, אנחנו מודעים למתיחות שיש בין השניים, בין נתניהו לבן גביר,

0: תלויים שמשון ארבל, לשעבר בכיר ביחידת מתאם פעולות ממשלה בשטחים, שלום לך.
1: שלום, ערב טוב, אלוף משנה, לא אלוף.
0: אלוף משנה. רציתי לתת לך קידום, אבל לא יצא לי.
1: תודה.
0: ככה, צהל אומר, צהל הורס אנדרטאות לזכר מחבלים וסימני הסתה אחרים, בתנאי שהתקבלו כל האישורים הדרושים. תשמע, הייתי חושב שכשחיילי צהל רואים אנדרטה לרוצחי יהודים, מה שהם לא צריכים שום אישור, פגז של טנק, מטען חבלה ונגמר הסיפור. אבל זה לא ככה, נכון? איך זה עובד באמת?
1: זה עובד בצורה מסודרת, כאילו, כפי שאתה, הצבא הוא הריבון בשטח. אלוף הפיקוד הוא זה שמאשר ומוציא צווים. האזור הוא לא מוכר כאזור שבתחום מדינת ישראל. זה נחשב עדיין אזור שנכבש ב-67. ולכן עדיין הצבא שולט שם והוא הריבון. ולכן יש סדר וארגון וחוק, ואי אפשר לקחת את החוק הזה לידיים ולעשות מה שמתחשק לך ומה שבא לך.
0: צודק. השאלה שלי, אבל שדווקא ימצא לו הריבון, הרס סימני טרור או אנדרטאות שמעלות רצח יהודים, צריך להיות יותר פשוט ומהיר. איך זה עובד? זה באמת מהיר או שזה נתקע איפשהו תמיד ולוקח שנה עד שאנדרת הכל שהיא תיארס?
1: אני אתן לך דוגמה. נניח שיש מחבל שיצא ופגע בחיילים שלנו או באזרחים שלנו. יש נועל מסודר של הריסת הבית. ולא שבאותו רגע שהוא עשה, אז עולים לכפר, מאתרים את הבית והורסים את הבית. יש נועל מסודר שנותנים התראה, שמוציאים מהבית, בשלב ראשון נותנים את הבית, ולאחר התהליך הזה שמאפשר להם לראות, מתקבלת ההחלטה, ואם כן, אז מבצעים את זה לאחר, זה יכול להיות מספר חודשים. ובמקרה הזה, גם כשרואים איזושהי אנדרטה או סממני טרור, או עדה לגורמי טרור, אז יש נועל מסודר שמעבירים לפיקוד, לאלוף הפיקוד, דנים בזה ומקבלים החלטה איך לעשות את זה ומתי לעשות את זה, ומי שעושה את זה זה הגורמי הצבא, ולא אזרחים או כל מי שמתחשק לו לבוא ולעשות מעשה.
0: כלומר, זה באמת יכול לקחת כמה חודשים, גם במקרה שמסתכלים על הדבר הזה, רואים את הדבר הזה, יודעים מה כתוב על האנדרטה הזאת, כמה חודשים זה ייקח עד שתתקבל החלטה, וגם פרקליטות הצבאית בטח מעורבת, ויכול להיות שאפילו גורמי משפט אזרחיים יגיעו לשם, נכון?
1: כהנועל הרגיל, אנחנו עדיין במדינה דמוקרטית, ויש נהלים, וכך צריך לפעול, אבל לא יעלה על הדעת שמגיע חבר כנסת, משקר לצבא, ומגיע בכוונת מכוון, מטעמים פוליטיים לעשות מעשה, והצבא נותן לו את ההבטחה כי הוא ביקש לעשות סיור.
0: לטען הצהל הוא פשוט איתה ושיקר. הוא לא סיפר להם מה הוא מתכוון לעשות.
1: כן, לצערי הרב זה לא הפעם הראשונה, ואני רוצה להזכיר לכם שלפני השביעי לאוקטובר היו כל הסוגיה הזו של חווארה. מי שאולי לא יודע, אבל שיחשוב קצת לעומק איך החמאס קיטל וגם דאג שיזרקו אבנים בחווארה וללהיט את המצב בחווארה, ובכוונת מכוון, כאילו בסופו של דבר, העלו כוחות שהיו אמורים להיות ולשמור ברצועת עזה לאזור חווארה. כי בזמנו הקימו שם סוכה, אז צריך להפתח גם את הסוכה.
0: אני אעצור אותך פה,
1: וגם...
0: כי הנושא, כפי שאתה יודע, היה בדיון משפטי, צבי סוכות זכה בתביעת דיבה אחת בנושא, בוא נעזוב את זה כרגע, אני רוצה לשאול לך על משהו שקורה כרגע. החששות מפריצת האינטיפאדה השלישית, כרגיל אצלנו לצערי בתקופה האחרונה, אחרי דיון משמעותי, יש חילופי אשמות אנונימיים בין גורמים פוליטיים לגורמים צבאיים, ככה

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами в эфире до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, на какую компенсацию, при каких условиях могут рассчитывать пассажиры, которые пострадали от спонтанной забастовки в аэропорту. Попробуем понять, что изменилось за последнее время в проездном документе «Лессе-пассе» и для кого, а также как одинокие пожилые люди могут провести праздники. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666-072. 293-93-2666. Вы можете писать нам на электронную почту и адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Забастовка в аэропорту Бен-Гурион повлияла на то, что многие пассажиры опоздали на свои рейсы, многие улетели без чемоданов. И вопрос, который, я думаю, занимает сейчас многих, можно ли теперь получить компенсацию. Об этом мы поговорим с адвокатом Леором Нисимом из Совета по защите прав потребителей. Орхдин Леор Нисим, муаца Исраэлит ле Царханут, шалом леха.
2: Шалом рав.
1: Арбенус им тасу לפני כמה ימים בלי מזוודות, איחרו לטיסות, איחרו לטיסת קונקשן, וכל זה בגלל האירוע בשדה תעופה בן גוריון, שאנחנו אפילו לא יודעים איך להגדיר אותו, שביתה, לא שביתה. האם כל הנושאים האלה זכאים לפיצויים באיזשהו שלב?
2: אז אני אתחיל בזה שמי שהטיסה שלו בוטלה, הוא כמובן זכאי להחזר כספי, ובנוסף לשירותים נוספים שהוא זכאי להם לפי חוק שירותי תעופה, מזון, משקאות, ואם הייתם צריכים להישאר לילה בשדה התעופה, אז גם עלינה על חשבון חברת התעופה.
1: גם אלה שהיו צריכים להישאר בלילה לא בחול אלא בישראל?
2: כן, גם בישראל. יש כאלה שגרים נגיד בצפון הארץ. ובשבילם לחזור הביתה, זה נסיעה מנתב"ג, זה נסיעה של 4 שעות, 5 שעות, ואולי זה לא רלוונטי עבורם. אז גם במקרים כאלה הם גם זכאים. זה ככה, לפי חוק שירותי תעופה, אלה דברים שאנחנו פחות נוגעים בהם. שכן אנחנו נוגעים בו, זה פיצוי כספי קבוע לפי מרחק הטיסה. בעצם אנחנו יודעים ש... היה איזשהו אירוע שעדיין לא ברור האם זו שביתה בלתי חוקית או שביתה מוגנת. ולמה זה מאוד חשוב? כי אם זאת שביתה מוגנת, אז לפי חוק שירותי תעופה אין זכאות לפיצוי. אם זו שביתה שהיא לא מוגנת, זאת אומרת שביתה לא אושרה, זה אומר שהחריג שבעצם מחריג את הזכות לפיצוי לא חל, ולכן הצרכנים כן זכאים לפיצוי כספי.
1: Окей. Они торгем, аз от Чейла. Мой собеседник говорит о том, что те, чей полет, чей рейс был отменен, естественно, имеют право на дополнительные услуги. Допустим, ночь в гостинице, если речь идет о загранице, даже если речь идет об Израиле, допустим, человек, который живет на севере страны, и его рейс был отменен, он имеет право ночевать в гостинице, гостиницы в центре страны, чтобы успеть на свой рейс, и эта ночевка должна быть оплачена. И все это по закону об услугах воздушной связи. Дальше происходит достаточно сложный момент, потому как все остальное, допустим, если полет был отложен, или же если, допустим, человек в результате вылетел без чемоданов, все зависит от того, как будет определена забастовка. Будет ли она определена как забастовка, которая произошла по закону, или же незаконная забастовка. Если же речь идет о законной забастовке, то тогда человек не имеет права на компенсацию, а если речь идет о забастовке незаконной, то тогда человек имеет право на компенсацию. אבל אנחנו יודעים שעדיין אין הכרעה, יש רק ועדת בדיקה שצריכה לבדוק האם השביתה הזאת הייתה חוקית או בלתי חוקית, ובכלל מה היה כל האירוע הזה. כלומר, תוצאות והחלטה אנחנו נראה אולי בעוד כמה חודשים.
2: נכון מאוד. זה באמת המצב, אנחנו לא, כרגע זה עוד מוקדם מדי, אנחנו לא יודעים איך השביתה הזאת תסווג, וצריך לעקוב ולראות מה היו ההתפתחויות. בנוסף לכך, יכול להיות שגם אם השביתה הזאת תוכר כשביתה בלתי מוגנת, mm-hmm. זאת אומרת, צרכנים יהיו זכאים לפיצוי, עדיין לחברות התעופה יש עוד חריג שנקרא נסיבות מיוחדות.
1: אוקיי.
2: יכול להיות שבית המשפט יקבע שמדובר בנסיבה מיוחדת שלא הייתה בשליטת חברת התעופה, ולכן הצרכן לא זכאי לפיצוי. זאת אומרת, כרגע יש את הפיצויים והטבות שהצרכן זכאי לו באופן אוטומטי, שזה החזר כרטיס של המלא, טיסה חלופית, דברים שאנחנו מכירים, אבל לעניין הפיצוי, זה לא מוחלט כרגע, ויכול להיות שצרכנים יידרשו להגיש תביעה קטנה, כך או אחרת.
1: כל צרכן בתורו, כאילו?
2: כנראה שכן. זה יכול, לפי דעתנו, לשם זה הולך, יכול להיות שיקבעו שהשביתה היא בעצם שביתה בלתי מוגנת, ואז אין את החריג הזה האוטומטי שאומר שהצרכן לא זכאי לפיצוי, אבל עדיין לחברות התעופה יש איזושהי עילה משפטית שנקראת נסיבות מיוחדות שלא בשליטת החברה, וזה גם עלול לשלול את הפיצוי. הנטייה של בתי המשפט היא לא לקבל את החריג הזה, אבל אנחנו לא יודעים.
1: Окей, они торгем вас от Шейла. Сейчас действительно достаточно рано о чем-то говорить, потому как проверка и комиссия, которая была создана в результате вот этой забастовки, которая еще не ясно была, законная или незаконная, может действовать несколько месяцев. И тогда на самом деле непонятно, что решат компании, потому как у них есть еще один пункт в законе, по которому они могут не выплатить компенсацию, и этот пункт в законе, например, говорит о том, что это были какие-то особенные причины. И тогда каждый, кто пострадал от этих особенных причин, должен будет подать в суд по мелким искам, подать иск в суд по мелким искам, и он должен будет сам разбираться с этой компанией. И непонятно, что решит суд в данном конкретном деле. Нужно будет этим заниматься каждый вопрос в отдельности. Что же на данном этапе рекомендует делать Совет по защите прав потребителей? אז מה אתם ממליצים לעשות לצרכנים שאיחרו לקונקשן, טסו ללא מזוודות, איחרו לכל האטרקציות שהם הזמינו, או בכלל איחרו להגיע לבית מלון, ובית מלון תפס את החדר שלהם?
2: אז באמת לגבי הדברים האלה, זה תביעת נזיקין כנגד חברת התעופה, אבל אני חושב שיש סוגיה שאפשר קצת להתעמק בה יותר, וזה לגבי המזוודות.
1: כן.
2: מזוודות דווקא כן קיימת עילה טובה, היא נמצאת באמנת מונטריאול, וזאת אמנה שנקלטה בדין הישראלי לפי חוק תובלה אווירית, והוא בעצם, האמנה הזאת בעצם קובעת את זכויות הצרכן לפיצועים בנוגע לכבודה. מזוודה, כבודה, זה. עכשיו, אין פיצוי אוטומטי, אבל האמנה הזאת מטילה אחריות על חברת התעופה, גם אם הייתה שביתה, גם אם היה איזשהו אירוע בלתי צפוי, לפצות את הצרכן עבור הנזק שנגרם לו בגלל שהיא לא הסיעה את הכבודה. זאת אומרת, זה משהו שנפרד, זה חוק אחר, אנחנו כבר לא בחוק שירותי תעופה, אנחנו בחוק תובלה אווירית, באמנה הבינלאומית שאושררה בישראל, והאמנה הזאת קובעת תקרת פיצוי של עד 1,500 זכויות משיכה מיוחדות לנוסע.
1: מה זאת אומרת זכויות משיכה?
2: זהו, זכויות משיכה זה מטבע כזה בינלאומי. אני חושב שאם משווים אותו לשקל, אז כל זכות משיכה היא 4 שקלים.
1: כלומר, זה בערך 6,000 שקלים.
2: משהו כזה לכל נוסע. עכשיו, מה שחשוב זה כן לשמור את כל הראיות שנוגעות לנזק שנגרם. למשל, אם צרכן רכש מוצרי בסיס, אם הוא רכש ביגוד הכרחי, ציוד רפואי, צריך לשמור את הקבלות האלה, ואלה כמובן ראיה טובה מאוד. וכדי להיות זכאים להסדר הזה, להיכנס לאמנת מונטריאול, צריך לפנות לחברת התעופה בכתב, בתלונה, בתוך 21 ימים. זאת אומרת, מהרגע שזה קרה, מתחיל שעון עצר כזה של 21 ימים, וצריך לפנות לחברת התעופה בתלונה, להסביר לה מה הנזק שנגרם, והיא צריכה לפצות.
1: אוקיי. בנוגע לשאר הדברים, ביטולים כאלה או אחרים, איחורים של קונקשן, גם צריך לשמור את כל הראיות?
2: בוודאי, אנחנו ממליצים קודם כל לשמור את הראיות, לפנות בכתב לחברת התעופה, לציין כמובן את מספר הטיסה, תאריך, כמה שיותר פירוט זה ראיה יותר טובה. אם זאת טיסה שלא יצא, לדרוש במפורש החזר, או אני מניח שיש כאלה שכבר קיבלו טיסה חלופית, כי אנחנו כבר אחרי זה. זאת אומרת, זה קרה ב-20 לחודש. לדרוש, אם לא היו שירותי סיוע, זאת אומרת, הם לא קיבלו לא מזון ולא משקעות, כמובן שלציין את זה. אם אנחנו חוזרים למזוודות שהתעכבו או בכלל לא עברו, אז כמובן לפנות בכתב ולציין את זה. לבקש מחברת התעופה גם אישור, זה נקרא אישור PIR, PIR, שהוא בעצם, זה דוח כזה, שנותנים לאותו אדם שהכבודה שלו שלא הגיע כבר בשדה התעופה שבו הוא נחת, וזאת ראיה מאוד מאוד חזקה.